Headlines. Ka-K5 sa ito na nga mga pangulong dinalan. Una kita sa lakad sa ngaton nga panyempo. K5 Bantay Panahon. Ginalauma o kon na maulanon nga panahon na lauman sa Visayas kag Mindanao. K5 Headlines.